0: チルモ
1: ロブサ
0: モンチョイサエイエイエスワナアンテナニアモチアニナガニオオラヨシディアマモチアガネオラヨシディベバヤディアチュチュアトゥビニアワディエニモアンTo be near one day anymore.